0: Hallelujah, hallelujah.
1: Amen.
0: Onyame ma nyame enhyira obia anadwo nso. Ene enumere nso ye dia sida ene enimonyam ema obade. Se enumere nso aye ne pe na aye ho na enumere nso ye ne nyame ma edin hyemu. Sabre eye the revival prayer a ena ebre asun. Enumere menyu afidie no eye mfri han wa aye asempa 94.7. Sabre ye be bom paye na ye di mpaye. Ye jina onyame asem so na yakọ Awurade anim ewo empai bomu enu nti enumere enye fidie ni mfri ha na onyame ma ebe ye nhyira. Amen.
1: Amen.
0: Enumere midi ndi osempa kani kwame owusu enyame nko ana midi dwuma yi onyame asofo akesefo ewo efia hanomo asofo a ewiye bere mu onyame eduwo mu eye dwuma Awurade eduwo mu bubu Awurade duwo mu dwiri na Awurade enam wo mu su esi enumere.

0: Amen.
1: Amen.
0: Osofu ofori enso atenase.
1: Amen.
0: Ena osofu afrani enso ewa hanomo. Amen.
1: Amen.
0: Yenyina na numere ye bomo na yede Awurade asem abrewo. Na ya bompaye esuegu Awurade so. Se Awurade ntie ye na onje ye. Amen.
1: Amen.
0: Yebema osofu afrani abompaye na yase jumedie no ase.
2: Amen.
1: Amen.
2: Awurade ye dewase wahwe enso odie na ko osade aba. Urade bredu so ma ye babe ye wajuma.
3: Asemba FM.
2: Fie mu fie kasa na ojie enye oma dia. Adumini nti. Amen.
0: Amen. Unyaminshira asemba FM etie fu nina.
1: Amen.
0: Enumere ye bompaye. Ye bompaye. Na sana empaye ne bebano. Ye jina unyame asemso na ye di ya bompaye.
1: Yes.
0: Empaibwa enyina unyame asemso no e yedede.
1: Yes.
0: Empaibwa enyina unyame asemso no enihini. Empaibwa enyina wenyame asemso sa empaye no enso aba eno nti ene enumere ye jina wenyame asemso enumere na enumere yakọ Awurade na yaka kyense Awurade wasem ene se fisa wose wan kwati bibibia e wona semu anye
1: yes.
0: Adie bia wenyame eye eye bia wo jina nasemso ena ezo ye ye enu ti enumere hye ye mpaye ebedru wonyame anim anaye Awurade asem esu ne gina. Amen.
1: Amen.
0: Enti wonyame asem enumere ye gina so na yabo mpaye enumere ye matu ni din se distractors distractors distractors wona wotwintwa ye nanamu wona abre bia wotwintwa wonyame ma anamu adie bia twintwa wonyame ma anemu osofo empe bebre no yawo enipa bebre wo honu mu a

0: his ear.
1: Awurade bisa wo biasem. Na ba wo si ebre o bisa no. Papa na nu yode ma se, papa. Papa hwe me die mini wo bia.
2: Yo bia.
1: Me die mini wo bia. Na se me ye se me koso a. Me ni bebe o so na wo bia be twa me na mu. Ebre wo ni wo bia. Wo nyame ene wa die nyina.
2: Amen.
1: Abrante

Sianam. Psalm 46, verse 9. And you might be an ancient. Nijichi mua eye enkrono. Enti anatui. Anopayi. Ewe enyumrei enetayi. Baby, I want to say the emre no tiye no. Ye pejam paibo. Ye jine uradi asemu iso. A pejam paibo. Akoye papa abu suyem. Akoye mami abu suyem. Akoye yire abu suyem. Akoye kuna abu suyem. Eni kura ye friso. Eni bronwa ye teso. Eni efia ye timo. Empo eni baby ye juma. Se aku die biera. E taye mami fie. E taye papa fie. Eni ema. Ni meri ma e die siye. E nevra de. Una umma oku jai ko siya sa siyano. Se aku bie dem papa fie wa. Eni mema ne die siye. Eni ma ne die siye. Kete se eni mrantye. Mesiwa. Kokra ne mriwa. On faho ne said ye wofie ene wo na ekonanim ene wo bedi ako se bibi sa da hono mu a ye de yenim ne mo mpae na ye bo se ewurade mane nkwa wie ye juo se me ne se na akudie da sofie ni david fie entemu chei na sofie de eko so aye mre so fie de eko so ahojo ye na su david fie de eko so aye den eko so jina brane ti yesu ye pejam paibo bien ye nim se oku bi de fie ho a ye papa no mo kun ye eja ne enan no mo kun ye enuan mo no bi kun ye a o ma tumi ani so a ye de ye sireru ade se ye jani ato ani ni edi eru a she ni moyi ni edi enwa ato ni si na ye jina pai bo moyi na dama ni tumi nti na semu nti ni din nti wo masa oko no emre wie ye sika semu kon enyine mu kon

ɛdu na ye sire ruade sɛ ɛbɛde ma saa ɔkɔ no mra wie ye emfa ma wo emra wie ye emra wie ye ɔno na ɔma ɔkɔ gyai kɔsi asase ano wo bubu tadue mu na otwitwa piam wasiesin odi ogya hyenti ase anam ye ogya ene ye ogya ye ogya ene ye ogya ye ogya ye de enane dadie ene ye ogya ye de chinam ene ye ogya ye de bom pesie ene ye ogya ye de noa nkate bowie Eja ye de noa nkate bowie ntome nane dadie na ye mfa gya nso so ye de nane dadie eno aduane Osi wodi oja shinti ase nam Hebrew fo nguma ni se ye Nyankopon eye oja wo hye for our God is a consuming fire Entine ye pejam pa ibo se adie biere urade obone fo no e de ye nyina so e ma na ho den na wodi ye nidi dia kon Ebadi mo jan tomu na enshe. Enti asianam. Ah, chirese. Ema, oma ibi hun ye ha. Ema, obi hun ye ding. Etu midi chensi. Fani se ka. Chirese, aya kadia, ebua. Ema, okuwa, wa okono. Enti ne ye pejam pa ebo Yesu Kristo di mu se. Ewa do boni fo no. O tan fo no. Na kadie bia. Ana bibi biara. Wa masu se. Woni ye ndi be dia kon. Ewa di mo jan to mu nan she. O di o jan she nti ase anam. Wo twa pye mu asiesi. Wo bubu tadue mu. O mo ku jai ku si asase ano. Psalm 46 verse 9. Eya Sempa FM 94.7. And wasu gusu awutie. Asempa FM 94.7. And wasu gusu awutie. Jumadie ye mpaibo jumadie a. Ya tudin se otini ni mpaibo emu otin. Eye no ma bebre. Ebrande bia de achi wukoda. Wukoda bia de achi ya wada. Ya wada biara so ade achi efiada. Efi no mienu ekosi no nan. Omachi bia. Yejina enyum aduanan ensia. Ne ntichemu a eye enkono ne yede bo mpae. Na so ke kan enyum aduanan sia ntichemu kru no a. Osi onu na oma oku jai kosi asase ano Onyankopon oma oku jai kosi asase ano Obubu tadue mu na otwitwa piam wasiesi Odi oja hyenti ase anam Odi oja hyenti ase anam Ene me mpaibo nie Na madisrede nie Na mesire Onyankopon ne se Oboni fono Nenti asye nambia Diema otumidi loketi Diema otumidi diwachi Diode ni huwa tuso Diaye ni fapim Diaye ni nina sobia Awo ni u edi diakon Ana wafase Wani u edi bediakon Ewadima ni jantomu na enshe Pia biera Tedwe biera Aboni fo na maso se wodi e ba uso wa bo di u medi u fie di u nuanu mu di saka ejo shoma chi akwan ene ewadi o mu bum no twetwa mu asiesi ewadi ma okuru ya wo fam

Onyankopon oma oku jai kosi asase ano wotu butedue mu obubutedue mu na wotu tapia mu asiesi odu oja shinti ase ana pato kase ewrade ene anadwi ene anopai ene dai ewrade mesrao fami mfunso bia cheme die mi ankasama ye die mi kai ni ni ami kai ewrade fa cheme die janu mo ye aya betom ewrade fa cheye mini me yire mi ma ene masefo mini mi nuanom ene ye ma ene yasefo eje fie ni ene fie fa ye funso bia cheye ewo yesu kristo demo ewo yesu kristo demo pato ka se ewrade yesre osu ahoden empaibo ahoden won konkron ahoden ahoden ayedi juri ahoden ayedi bubu ahoden ayedi tutu ahoden ayedi sei emra yenso ewo yesu kristo demo empaibo ahoden won konkran won den emra yen so pato ka se awurade ene dey breji na pa igbo mi yesu mbocha no eni akoma yen won konkran won den entire chiwo yen pa igbo ewo yesu kristo demo ewo yesu kristo demo ewo yesu kristo demo pato ka se ene dey awurade ye jira wasem so ena yebo mpaye mijira wasamuso ena mebo mpaye ene dai ewrade mebo mpaye ekọ mi baba fie ho mebo mpaye ekọ mi maami fie ho ebusua yawo mi atom ebusua mawari mo ebusua mewadi mo se ewrade ye akudie